вся крев аж виржне, стул з цієї моці. Ех, що там пошла, палже йо шесть. А вкрутце пєшхнув сен о щенщу злоти, пожучив маньке в коханий крас.